sinn no Prettfee 49 an Äder 40 vun 39 op 49 Hof, 3 Wochen bei Lumen mat Legacy Vocalist an vun 41 op Äder 40 Lucas Graham mat Second Chance.

0: Top 50.
1: An lo Zeit fir eis zwo eich nei antrien. Op 47 vun 0 op 47 hummer Dasha mat Mad About You, andern vun 0 op 46 GUX mam Feierwohn 2.0.

Dat overt Gracie Abrams mat Hit the Wall. Onveränder der Position 37 an fir Dally Dué huet et e Platz verlocht ginn mat The Side of Heaven. Echt Steck minus vun 21 op 36.

Geschwinnners ze wéi, dann hett mat den Interview ma Massi, fir teich navelo nach Positionun 21 vun 11 Rof, Sarah Larsen mat Lush Life, 17 Wochen dobäi.

Zoënnerëmmerhai Musiker Sëtzebëch, Lukas. Weider eppes vun och de nëmme ënner da ass grad wie de Lukas leider an de ganz viele gemeet huet fir Lëtzebuer Musikszen net ze vergiessen, de Rocklexikon an so weider. Hai eppes vun Lupo en Friends, dat ass zum Beispiel den Marco Poggi gewiescht. Hai er steckt dat heecht Masters of War.